0: Ọlọ́run ọba ọba ogo tàbí ọ̀gá ogo. Níhìn-ín ni a ń sọ fún wa wípé nígbà tí Melkisedeki tí ó pàdé Abrahamu tó sì fún ní oúnjẹ àti ọtí wáìnì, aya Lọ́ọ̀tì yìí kan náà ó wà níbẹ̀, ó rí ohun gbogbo tí à ń ṣe. Bí kò bá tilẹ̀ sí níbẹ̀, ó yẹ kí ọkọ rẹ̀ ọkọ Lọ́ọ̀tì yìí kí ó ròyìn fún àwọn tí ojú òun rí àti àwọn tí wọ́n bá pàdé, àti bí Melkisedeki ẹni tí a dá ní ìrísí ní àwòrán ní àpẹẹrẹ ọmọ Ọlọ́run ọmọ aládé àlàáfíà, nítorí pé a pe Melkisedeki fúnra rẹ̀ ní ọba Sálẹ́mù, èyí jẹ́ ọba àlàáfíà tí ó ń ṣe àpẹẹrẹ tí ó ń dúró fún ọmọ aládé àlàáfíà Jésù Kristì. Nínú Jẹ́nẹ́sìsì orí ìkọkàndínlógún, Jẹ́nẹ́sìsì orí ìkọkàndínlógún ẹsẹ̀ ìkíní, àwọn áńgẹ́lì méjì sì wá sí Sódómù lí àṣálẹ́, Lọ́ọ̀tì sì jókòó lí ẹnu bodè Sódómù. Bí Lọ́ọ̀tì sì ti rí wọn, ó dìde láti pàdé wọn, ó sì dojúbolẹ̀. Níhìn-ín ni a rí àwọn áńgẹ́lì méjì tí ó wá sí Sódómù. Wọ́n ní iṣẹ́ kan tí a rán wọn, èyí ni láti pa Sódómù òun Gòmọ́rà run, ṣùgbọ́n gẹ́gẹ́ bí oore ọ̀fẹ́ Ọlọ́run, gẹ́gẹ́ bí ìfarahàn Ọlọ́run fún Lọ́ọ̀tì àti ara ilé rẹ̀, ó jẹ́ kí Lọ́ọ̀tì kí ó rí wọn, ó sì gbà wọ́n wọlé nínú ẹsẹ̀ ìkẹta, ó sì rọ̀ wọ́n gidigidi, wọ́n sì yàtọ̀, wọ́n sì wọ inú ilé rẹ̀, ó sì ṣe àsè fún wọn, ó sì dé àkàrà aláìwo fún wọn, wọ́n sì jẹ. Èyí jẹ́ kí ó yé wa wípé aya Lọ́ọ̀tì yìí pẹ̀lú ó jẹ́ ìrànwọ́ láti wá oúnjẹ, láti se oúnjẹ fún àwọn áńgẹ́lì wọ̀nyí, wọ́n sì jẹ. Wo irú àǹfààní tí obìnrin yìí ní kí wọ́n tó sùn ní ọjọ́ náà. Bí o bá jẹ ẹni tí ń ka Bíbélì, ó mọ̀ wípé àwọn ará ìlú náà wọ́n dé, wọ́n sọ wípé wọ́n fẹ́ mọ àwọn ọkùnrin méjì wọ̀nyí, ṣùgbọ́n wọ́n fa Lọ́ọ̀tì wọlé níbi tí wọ́n ti ní àríyànjiyàn, wọ́n sì bo ìfọ́júlu àwọn ará Sódómù. Iṣẹ́ ìyanu yìí ni aya Lọ́ọ̀tì rí. Níkẹyìn ni a sọ fún wa wípé àwọn áńgẹ́lì wọ́n dì wọ́n lọ́wọ́ mú, wọ́n di Lọ́ọ̀tì lọ́wọ́ mú, wọ́n di aya rẹ̀ lọ́wọ́ mú, àti àwọn obìnrin wọn méjèèjì wípé kí wọn kí ó jáde, kí wọn kí ó sì sá àsálà fún ẹ̀mí wọn. Bí a bá fẹ́ sọ ní ìkọ̀ọ̀kan, ó yẹ kí a mọ àwọn àǹfààní tí ó wà fún aya Lọ́ọ̀tì. Ìkíní, ó jẹ́ ohun tí a ti mẹ́nuba, ṣùgbọ́n kí a wò ní ìkọ̀ọ̀kan. Aya Lọ́ọ̀tì jẹ́ ẹni tí ó mọ Abrahamu. Abrahamu ni a pè ní ọ̀rẹ́ Ọlọ́run àti bàbá ìgbàgbọ́. Ó sì rí bí Abrahamu ti tẹ́ pẹpẹ tí ó ń sin Ọlọ́run alààyè, ṣùgbọ́n síbẹ̀síbẹ̀ obìnrin yìí kò mú ìpinnu. Bí ó tilẹ̀ rí ẹni tí ń sin Ọlọ́run, bí ó tilẹ̀ rí ẹni tí ó ti kọ àwọn òrìṣà sílẹ̀ tí ó ń sin Ọlọ́run alààyè, ìpinnu kan kò sí nínú rẹ̀ wípé bí Abrahamu bí ó ti ń ṣe, òun náà pàápàá òun fẹ́ ṣe bẹ́ẹ̀. A sọ wípé ní ìkejì, nígbà tí Melkisedeki ọba àlàáfíà tí ó ní àfijọ pẹ̀lú ọmọ aládé àlàáfíà, nígbà tí ó pàdé Abrahamu tí ó fún ní oúnjẹ àti ọtí wáìnì, èyí jẹ́ àpẹẹrẹ pé Jésù ó fún wa ní ara rẹ̀ àti ẹ̀jẹ̀ rẹ̀ láti gba wàhálà. Èyí sì jẹ́ àpẹẹrẹ ohun tí ìjọ máa ń ṣe lónìí, wípé a máa ń jẹ oúnjẹ fún ìrántí ara Jésù Kristì tí a bù fún ẹnì kọ̀ọ̀kan wa. A sì máa ń mu wáìnì pẹ̀lú ní àkókò oúnjẹ alẹ́ Olúwa láti ṣe ìrántí ikú Jésù. Èyí ni aya Lọ́ọ̀tì yìí rí, ó wà níbẹ̀ nígbà tí gbogbo nǹkan wọ̀nyí ń ṣẹlẹ̀, síbẹ̀síbẹ̀ kò fi ara rẹ̀ fún Ọlọ́run. Ìkẹta, ó rí àwọn áńgẹ́lì. Àwọn áńgẹ́lì méjì wọ̀nyí wọ́n tilẹ̀ lo òru ọjọ́ kan nínú ilé wọn, ó sì gbọ́ ẹ̀kọ́ àti ìkìlọ̀ lẹ́nu wọn, ṣùgbọ́n síbẹ̀síbẹ̀ ó ṣègbé. Ìkẹrin, ó mọ̀ dájú wípé ọ̀run rere ń bẹ, nítorí àwọn àlejò tí wọ́n gbà lálẹ́ náà. Èyí jẹ́ àwọn áńgẹ́lì wọ̀nyí wọn kì í ṣe ará ilé àwọn Abrahamu tàbí Lọ́ọ̀tì, wọn kì í sì gbé Sódómù tàbí Gòmọ́rà, wọn ò sí ní ilé ayé, ṣùgbọ́n láti ọ̀run lè a ti rán wọn wá. Àwọn àlejò láti ọ̀run wọ̀nyí wọ́n sì bẹ̀ wọ́n wò, wọ́n sì sọ fún wọn wípé òjò iná, òjò ìdájọ́ yóò rọ̀ sórí Sódómù òun Gòmọ́rà. Síbẹ̀síbẹ̀ obìnrin yìí kò tají nínú oorun ẹ̀mí tí ó ń sùn láti ní ìgbàlà Ọlọ́run. Ìkarùn-ún, ó rí iṣẹ́ àmì, ó rí iṣẹ́ ìyanu tí àwọn áńgẹ́lì wọ̀nyí ṣe ní Sódómù. Kò ṣaláìmọ̀ pé Ọlọ́run rán wọn láti mú ìdájọ́ wá sórí àwọn ẹlẹ́ṣẹ̀ nínú Sódómù. Ìkẹfà, ó gbọ́ ìwàásù Lọ́ọ̀tì nígbà tí Lọ́ọ̀tì jáde lọ, tí ó ń sọ fún àwọn ará ilé rẹ̀ wípé ẹ jáde, nítorí wípé Olúwa sọ pé òun pa ewo yo pa ibi irun ikeje awon angeli olorun won yi won di lowo mu lati fa jade kuro ninu iparun sibe sibe obirin yi ko mu ipinu lati le je ti olorun ati lati le se ohun ti o ye lati se ikejo oluwa saanu fun o si fi ona igbala han sibe obirin yi segbe sugbon ki se ebi olorun ebi ti re ni eyi ni a pe ni afowofa eru omo lanke wipe on fara re lo fowofa ti o fi segbe sugbon ki se aya lot nikan ari wipe amo israeli pelu iru iha be ni won ko si awon anfani ti won ni ninu isaiah ni ati nka ori karun ese ikerin isaiah ori karun ese ikerin nihi ni olorun ti ran awon omo israeli ti wipe ohun ti se ohun gbogbo ti o ye ki ohun ki o se lati je iranwo fun won ati lati ri wipe won ni igbala lati je ki won so eso ti o ye isaiah ori karun ese ikerin o ni kini aba se si ogba ajara yi ni awon omo ile israeli kini aba se si ogba ajara mi ti emi ko ti se ninu re nigba ti mo wo pe iba so eso e se ti o fi so eso kikan nihi ni a ti ri wipe olorun o n pe awon omo israeli won ni nija wipe ohun ti se ohun gbogbo ti o ye ki a se ki won ki o le ni alaafia ki won ki o le ni iye ki won ki o le ni igbala olorun o ni sugbon kaka ki won ki o so eso to dara eso kikan ni won so ninu johanu ori kedogun johanu ori kedogun ni jesu ni o tin fi esun yi kan na kan awon omo israeli ni akoko ti re johanu ori kedogun ese ikeji le logun iba se pe emi ko ti wa ki nsi ti ba won soro won iba ti li ese sugbon nisisiyi won di alairiwi fun ese won eyi so fun awe pe jesu se ohun to ye ko se o wasu o se ise iyanu o mu alaisan larada o mu ki awon aditi ki won ki o gboran o si je ki a ji awon oku dide sugbon sibesibe pelu ohun gbogbo ti jesu se laarin won ni a ri we pe won o kobe ara si ihirere won o si nani ebun orun ti jesu oluwa ti o mu to won wa eyi ni a ri ninu aya loti eyi ni olorun fun ara re ti o fi si enu jesu oluwa wa wepe awa ti a wa ni isinsiyi ti igbeyin aye deba wepe o ye ki a ranti aya loti ki adanu ati jamba ti o deba ki o ma ba deba eni kankan wa loruko jesu nisisiyi a n lo si ipa keji ti a pe ni aigboran ati aigbagbo aya loti nitori a so fun won ohun ti o ye ki won ki o se a so fun won iru imurasile ti won ni lati murasile a so fun won iru ona ti o ye ki won rin ki won ki o le ri iye iye ainipekan sugbon o se ni laanu wepe obirin yi o gbo sugbon ko gba o mo ona sugbon ko gba ona igbala ti a toka si fun ti a si pese sile fun ebi re ninu genesis le ati nka lekan si lati ese ikedogun genesis ori kokandelogun ese ikedogun nigbati oye si nla nigba na le awon angeli na le loti ni re wipe dide mo aya re ati awon obirin re mejeji ti o wa nihi ki iwo ki o ma ba parun ki o ma ba run ninu iya ise ilu yi nigbati o si nlora awon okunrin na nawo mu le owo ati owo aya re ati owo omobirin re mejeji je oluwa sa shanu fun won si mu jade won si fi seyin odi ilu o si se nigbati won mu won jade seyin odi tan li o wipe sa sala fun emi re ma se wo ehin re ma se wo ehin re be ni ki iwo ki o ma se duro ni gbogbo petele sa sala lo sori oke e ki iwo ki o ma ba segbe nihi ni a ri ikilo ati ona abayo ti a pese fun loti aya re ati awon omo meji ti o wa lodo won sugbon kini ari ti obirin ise ni ipa akoko ese ikerin din logbon Genesis ori kokandinlogun ipa akoko ese ikerin din logbon sugbon aya re boju wo ehin leyin re eyi ni ikilo ti a ti fun won wi pe won ko gbodo boju wo ehin sugbon nihin aya re boju wo ehin leyin re kini awon kan ti a ri ti o se ko pa obirin yi kini awon kan ti a ri ti o gba igbala lowo re kini awon kan ti a ri ti o je wi pe bi o ti le je pe o ti jade kuro ninu Sodomu ohun Gomora sibe ko de ibi ti a pese sile fun won o mefa lari ikini aigboran bi a ba fe de ilu orun bi a ba fe ba Jesu joba bi a ba fe mo igba ti yo de tabi ki a wa ni imurasile ani lati gboran nitori wipe ohun to se ko pa obirin yi ni aigboran ikeji ni aigbagbo ati so fun won sugbon okan re ko gbagbo ninu ohun ti olorun so ninu ohun ti a so lati enu awon angeli ko ya wa lenu nigba na bi o ba se se fun obirin yi lati sa igboran si oro ti angeli so ko ya wa lenu wipe awon elomiran won ma nse aigboran si oro ti won gbo loni iketa ni aikanisi bi o ba je wipe aya loti o ka awon angeli won yi si o daju wipe yo mu oro won yi ti a ti so fun yo mu si okan re ikerin aiberu olorun nitori wipe o mo awon angeli ti aran won yi won je awon iranse olorun a si so fun won wipe ki won ki o pa Sodomu ohun Gomora run awon angeli ti so fun won wipe olorun ni o ran wa idajo ti de iparun ti de opin ti de fun awon Sodomu ati Gomora sugbon sibe sibe a ri wipe obirin yi ko nani ko si beru nitori wipe o sa igboran si ohun ti a so wipe ki o ma se ikarun aife ni pe ni a ma n so fun awe pe aife ni pe ni ni o mu ki ara oko san ibante wolo eyi ni wipe bi obirin yi bi o ba ni nkankan lokan wipe awon ti o soro won ju eniyan lo awon ti o soro iranse latoke wa iranse latorun wa ni ati wipe won le lowo mu won si fa won jade won so fun awe pe ki won ki o jade sugbon aife ni pe ni ki a ma fi oju wo awon eniyan binti ki a si ma foju wo eko tabi ikilo ti a n fun wa ki a ma foju wo bi eni wipe ko je nkankan ohun lo se ko pa obirin yi ikefa ni aini ipinu bi o ba je wipe obirin yi ni ipinu lati ko ese sile lati ko ise buburu sile lati ko Sodomu ati Gomora sile ajalu ti o deba ibama ti deba ni igba naa bi awon kan wonyi ba wa ninu aye wa awa naa eyi ni aigboran aigbagbo aikanisi aiberu olorun aife ni pe ni tabi aini ipinu bi won ba wa ninu igbesi aye wa o ma nfa ipada seyin fun eni to ba so wipe ohun ti je omo olorun bi iru eni be bi o ba sora bi abere ba bo lowo adete adete eyi je wipe bi iru eni be ba pada seyin ati pada wa si ona olorun o sese ki o le ki o soro jojo fun iru eni be nitori be ni a se nki wa nilo wipe o ye ki a sora ki ohun ti o de ba obirin yi ki o ma de ba eni kokan ninu wa ki tile lo de ti obirin yi ti o fi boju wo eyin Jesu so fun wa ninu Matthew ori kefa ese ikokan le logun Matthew ori kefa ese ikokan le logun oni nitori nibi ti isura yin ba gbe wa nibe li okan yin yo gbe wa pelu nibi ti ohun ti o n dun wa lokan e to ma n po loro eni ohun ti o wa ninu okan wa nibi ti o ba wa ibe ni okan wa yo wa pelu bi obirin yi bi o ba ti ronu olorun o ronu isin olorun bi o ba je wipe o ronu eko ti a ko ati ikilo ti a fun bi o ba ronu ti o n wo oke nibi ti a fe ki won ki o lo ibama ti se gbe pelu awon ara Sodomu ohun Gomora eyi ni majemu titun bi o fi n ki wa ni ilo ninu Galatia ori keji Galatia ori keji lati ese ikeji deelogun Galatia ori keji ese ikejidinlogun nitori pe bi mo ba tun gbe ohun won ni ti mo ti wo palẹ ro mo so ara mo fi ara mi han bi arufin awon nkan ti a ti ko sile nigba ti a ba Jesu pade ati ko aye sile ati ko awon ife ko fe inu re ati ko sile awon itanje itan inu re ati ko sile awon anshorole ti o wa ninu aye ati ko sile awon ke to ma ba awon ajagile gbosogun ka ma sare to won lo ke a fe ran lowo lodo awon eleran ara ati ko awon nkan won sile awon iwoso aye ijeun aye ikobirejo aye ati ko gbo kan won sile o ni bi abato pada si awon nkan ti a ti ko sile aso ara wa di eleshe aso ara wa di apeida aso ara wa di arufin adura mi ni wo pe enikokan wa ti o ti fi ese le ona ijoba olorun a o ni pada seyin loruko jesu ninu eberu orikewa ese ikeji din logoji eberu orikewa ese ikeji din ni ogoji sugbon olododo ni yoye nipa igbagbo le a ti fi gba wahala nipa igbagbo le a fi so wa di mimo nipa igbagbo le a fi wo wa san nipa igbagbo la nto wa sile ti an fun ani idande nipa igbagbo ni an ri wa bonu emi mimo bi igba ti a baptisi wa ninu emi mimo nipa igbagbo ni an gbe igbesi aye asegun igbe aye to bori ese to se bori esu oni sugbon olododo yoye nipa igbagbo sugbon bi o ba fa seyin okan mi ko ni inu didun si eyi ni olorun fi han aya lot we pe bi enikeni ba boju weyin bi enikeni ba yi pada kuro ninu ona otito ona rere ona igbala ona ewa mimo ti a ti fi ese le oni ohun ni inu didun si iru eni be ninu peteru keji ori keji lati ese ogun peteru keji ori keji lati ese ogun nitori leyin ti won ba ti yo tan kuro ninu iri aye nipa mimo olowa ati olugbala wa Jesu Christi bi won ba si tun fi ara ko ti a si segun won igbehin won aburuju ti isaju lo o nso nipa awa ti ati ni igbala ti a ti bo kuro ninu iri idoti ese ti o wa ninu aye ti a ti wenu mo pelu eje Jesu oni bi a ba tun boju weyin bi a ba tun yi pada bi a ba tun ti pada sinu nkan ti a ti ko sile tele tele awa ti a ti ni igbala ni igba ipago ajinde tabi a ti ni igbala saju ipago ajinde oni bi a ba boju weyin lati ko ebi iwaje atunde arofin ade elese oni igbeyin iru awon be yo buruju ti saju lo ninu ese ikokanlelogun nitori ibasan fun won ki won ki o ma mo ona ododo ju leyin ti won mo tan ki won ki o yi pada kuro ninu ofin mimo ti a fi fun won owe otito ni se si won lara we pe aja tun pada si ebi ara re ati elede si ti a ti we mo sinu afo ninu ere olorun oni se wa ni elede ati aja loruko jesu nitori we pe bi enikeni ba pada seyin eyi ni bibeli fi we aja ti o pada sinu ebi re nje bi iru eni be bi o ba ku siru ipo be nibo ni yo ti lo ayiraye ifihan ori ikejilelogun ifihan ori ikejilelogun ese ikeedogun nitori li ode le awon ajagbe wa bi o ba pada sinu ese iwo ti o ti mo ona igbala iwo ti a ti dari ese reji iwo ti o ti nso wipe to njewo Jesu loluwa bi o ba pada sinu ebi re bi o ba pada sinu eri idoti ese ti a ti mo jade tele tele oni iru eni be o je bi aja o si nso fun awe pe nitori li ode le awon ajagbe wa ati awon oso ati awon agbere ati awon apaniyan ati awon aborisa ati olukuluko eni ti o feran eke ti o si n bora eke nitori be a n so fun awe pe a ni lati je omo olorun nitooto ohun ti o je ki obirin yi ki o pada ki o boju weyin ni we pe okan re wa ninu awon afefe yeye igbadun sodomu ati gomora loro kan o feran aye nitori aso fun wa eni ti o ba fe je ore aye yo je ota olorun ninu jakobu ori kerin ese ikerin jakobu
1: ori kerin ese ikerin
0: eyin pa nshaga okunrin ati pa nshaga obirin e ko mo pe ibare aye isota olorun ni nitori na enikeni ti o ba fe lati je ore aye di ota olorun bi o ba si je ota olorun o ye ki o mo we pe nigba ti jesu ba de o ko ni le ba lo nitori awon ti o je omo olorun awon ti o rin ninu iwa mimo ni jesu pada bo wa lati ko lo rele ninu joanu kini ori keji joanu kini ori keji lati ese ikedogun e ma se feran aye tabi ohun tin be ninu aye bi enikeni ba feran aye ife ti baba ko si ninu re nitori ohun gbogbo tin be le aye ife ko fe ara ife ko fe oju ati irera aye ki se ti baba bi ko se ti aye aye si nkoja lo ati ife ko fe re sugbon eni ti o ba nse ife olorun ni yo duro lai lai nitori be apere ohun ti a ri nipa ti obirin yi ni wo pe o ni ife aye ninu okan re sugbon an ki won ni lo we pe ke asora nitori beniyan lola lola tola re nsan rere bi omi to pataki nipo bi osupa njoba laarin irawo to nlogba bi eni pe ohun ti ko ni osuwon ni to wo nkoko maye bi aja wo megogo eran to njaye aje feyinti oro olorun so fun awe pe igba o lo bi orere ojo kan bo ti elemi yo bere ti a o si farahan ni waju ite idajo nje eni ti o ba fe aye yo ba aye koja lo eni ti o ba fe aye gege bi dema tabi gege bi ayaloti an so fun awe pe iru eni be yo ba aye pare idajo ti o si wa fun iru awon be ni idajo ti o wa ba ayaloti nitori wo pe iwo ti o je kristeni bi o ba ba aye re o di bi obu iyo ti a o danu ti o si di itemole labe atelese awon araye oni bi o ba fe je ore olorun ki o ko aye ati ife kufe inu re sile awon eniyan wa ma nso fun awe pe alaso ala ki lo siso elepo nitori be bi a ba ti fo aso re mo ti o si je omo olorun ni toto ibi awon ohun idoti aye eri aye ijekoje aye emukimo aye ati ife kufe ti o wa ninu aye bi o ma je pe ni toto ni oni aso ala ti o mo we pe a o gbodo baje a o gbodo fi sinu eri o ye ki o sora ninu awon nkan ti o wa ninu aye ki o ma ba ba aye lo kini ere tabi kini adanu ti o ba aya lochi e je ki a wo Genesis Genesis ori ikokandelogun lati ese ikerindelogun ni a tin wo ohun ti o ba aya lochi Genesis ori ikokandelogun ese ikerindelogun sugbon aya re boju wo ehin leyin re o si di owon iyo owon iyo nihin ni a ti ri idajo ti o deba obirin yi eyi ni Jesu fi ntenu mo we pe ninu Luke ori iketadelogun Luke ori iketadelogun ese ikejile logbon we pe eran ti aya loti lakoko eje ki a mo we pe itan ti a ka ninu Genesis o je itan otito o je ohun ti o sele nitori wipe bi ki ba se wipe itan to sele ki se ohun ti Jesu yo fi ma kilo fun awon omo ehin re wipe eran ti aya loti ikeji ni wipe obirin yi o je eni ti o ni anfani igbala anfani wipe ki o bo ninu idajo olorun sugbon ko mu anfani yi lo nitori be ni olorun wa se nso lati enu Jesu wipe awon ti a ni anfani awon ti o ti je omo ehin awon ti won tele Jesu awon ti o ti ran nise lati lo waasu ihinrere awon ti a ti ko oruko won ninu iwe iye lorun wi pe ki se pe abo ayeraye lekan bi a ba ti ni igbala o daju wo pe omo olorun yo ma je omo olorun be lo titi oni rara oni ki a sora ki a ma pada seyin nitori eni ti o fi owo re le ohun itule bi o ba tun boju weyin oni ko ye fun ijoba olorun eran ti aya loti ninu eberu ori keji eberu ori keji ni ikilo yi lo ti n te mo wa lechi wo pe bi a ba ti gbo oro igbala se a ti di eni igbala bi a ba ti gbo ti so di mimo se a ti di eni ti a so di mimo bi a se a ti gbo oro nipa atose se a ti tun ona wa se ninu eberu ori keji lati ese keji nitori bi oro ti a ti enu awon angeli so ba duro sese ati ti olukuluku ire koja egba ati aigboran gba esan ti o to e je ki a tun ranti aya loti we pe awon angeli meji won yi won so ti to oro fun won so fun wi pe idajo nbo won so fun wi pe ki won ki o san sala fun emi won o wa so fun awe pe bi awon oro ti a ti enu awon angeli so bi o ba duro sese ati ti olukuluku ire koja ati aigboran eyi ni ise lodi si eko ti a ti ko wa eyi ni ese dida aigboran si ohun ti a ti gbo oni bi won ba gba esan ti o to bi a ti ri esan na lara aya lochi oni ni ese keta awa o ti se la bi awa ko ba nani iru igbala nla bi eyi ti a tete ko bere si so lati odo Oluwa ti a se fi mule fun wa lati odo awon eni ti o gbo oni o ye ki a ko bi ara si awon ti a ti gbo ki ainani aife ni pe ni ti o ye obirin yi lenu ki o ma ba yo eni kankan wa lenu nitori ari ohun ti o sele si wi pe o subu sinu idajo Olorun nitori idajo arotele odeba idajo ojiji odeba asi so fun wa pe idajo ti a ko le fe enu so idajo to bani lero lo deba aye lochi o pe deba lai ni anfani ati ronu pada o lo si orun apadi nibi ti ise ati iya iponju ekun ati ipayin keke ayeraye ti o wa eyi ni jesu fun are olugbala wa ni o fi so pe bi ise igbala ti o nse bi ko ba ni je asan lori eni kankan wa ani lati mura sile ani lati sora wa ki a ma je ki emi ipada seyin ti o n ba awon kan lojo oni ki o ma de ba eni kan ninu wa ninu eberu ori kewa ese ikokanlelogbon oni ohun eru ni lati subo si owo Olorun alaye nitori Olorun wa ina ajonirun ni nje nigba na bi o ba ri be kini ohun ti o ye ki eni kankan wa ki o se lakoko fun awon ti ko ti ni igbala fun awon ti won ti gbo sugbon ti won o ti igba fun awon ti won ti mo wi pe ani lati ronupo ada ese wa ti won ko si ti ronupo ada ese won kini Olorun bere lowo won ti o ye ki won ki o se ni kiakia lai fale lai jafara lai dagun lamo wi pe ko seyi to kan mi nitori wi pe ojo idajo nbo Isaiah ori 55 Isaiah ori 55 ese ikefa ati ese ikeje ewa Oluwa nigba ti e le ri e pe nigba ti o wa nitosi oni nisinsin ti a ni anfani nisinsin ti a gbo ipe nisinsin ti eko yin rere ti o tun jade ti a gbo wi pe o ye ki a ronupo ada o ye ki a gba Olorun gbo o ye ki a je ti Olorun oni ki a wa Oluwa nigba ti a le ri nigba ti o wa nitosi bawo ni a se nwa Oluwa bi o ba fe ni igbala ese ikeje ye ki eniyan boboro ko ona re sile ki elese si ko ironu re sile se je ki o yi pada si Oluwa ohun si saanu fun ati si Olorun wa ohun si fi ji lopolopo bi o ba je wo pe o fe ba Jesu pade o fe lati bo lowo idajo Olorun idajo to nbo o ti an so ni wo pe oni lati fi okan re fun Olorun oni lati ronupo ada lati gba Jesu gege bi Oluwa ati olugbala re nje bi o ba je pe o ti ronupo ada o je ti Olorun nisinsiyi ati gba okan re la ati tu obi kini ohun ti Olorun reti lowo re ki o ba le jogun iye ainipekun ninu iwe owe ori kerin iwe owe ori kerin ese ikeji din logun iwe owe ori kerin ese ikeji din logun sugbon ipa ona won oloto dabi titan imole ti o ntan siwaju ati siwaju titi de osan gangan o nso fun awe pe bi o ba ti ni igbala ki o tesiwaju bi o ba ti ni isori imo ye ki a tesiwaju bi a ba ti fi emi mimo Olorun ko ye ki a tesiwaju bi o ba je ti Olorun ti e ri emi Olorun to nje olokan we pe o je ti Olorun ni toto oruko re wa ninu iwe iye Olorun o ni itesiwaju ni o ye ki o je ohun ti o farahan ninu igbesi aye enikokan wa ninu Jobu ori iketa delogun Jobu ori keta delogun ese ikesan ni atun tin so fun wa on to ye ko je ipinu ilepa awon eniyan mimo awon ti won je ti Olorun Jobu ori iketa delogun ese ikesan olododo pelu yo di ona re mu ati olowo mimo yo ma lera siwaju eje wo pe a ko gbodo boju eyin ohun ti a ni ni ki a di mu sinsin igbala ti o wa lowo wa ki a di mu sinsin eko oro olorun ti a fin ko wa lojojumo nigba ti a wa sihin ki a di mu sinsin iwa mimo ti Jesu fun ara re ti o ti fun wa lakoko ti o so wa di mimo oni ki a di mu sinsin ki enikeni ki o ma ba gba nkan wonyi lowo wa ninu orin Dafidi ikeji le ni adorun ogorun le mejila okan eji orin Dafidi ikeji le ni adorun ni anka ni ese ikeje oni ki o beru ihin boboru aya re ti mu ona kan o gbekele olowa eje wo pe a ko gbodo je se ko seye ani lati di ona kan yi ona igbala ona hinrere ona ewa mimo ani lati di mu oni aya re tabi okan re mu ona kan o gbekele olowa eyi ni on che, oni ti ani lati se bi a ba fe de ijoba run bi a ko ba fe da bi aya loti ti o boju weyin si ti o si di owon iyo ti oni idajo olorun ti o deba nitori ife aye nitori a ti so fun wa wepe eni ti o ba fe aye dandan ni yo ba aye koja lo ninu Filipi ori keta ese iketa la ara emi ko kan ara mi si eni ti owo re ti te na sugbon ohun kan yi le mi se emi gbagbe awon nkan ti o wa lehin mo si naga wo awon nkan ti o wa ni isaju emi nlepa ati de opin ire ije ni fun ere ipe giga olorun ninu Jesu Christi eyi so fun a wipe Paul apostoli ni toto oni igbala oni sugbon emi ko kara mi si eni ti owo re ti te na emi nanga emi lepa emi tesiwaju ni igba gbogbo ni toto ni oni isori imo ati agbara emi olorun o si se ise opolopo gege bi apostoli ni ijoba olorun o je ki opolopo wa si ijoba olorun ti won ni igbala oni sugbon leyin ti o nti se awon kan wonyi leyin ti o nti ni awon iriri onigbagbo emi ko kara mi si eni ti owo re ti te na sugbon ohun kan soso li emi lepa ohun kan soso li emi se emi gbagbe awon kan ti o wa leyin nitori pe iba se ise re ti a ti se iba se awon ese ti a ti da ti o ti koja lo ti olorun ti dariji wa oni ki a gbagbe awon kan ti o wa leyin ki a si ma naga ki a ma lepa ki a ma tesiwaju lati wo eyi ti o wa niwaju emi lepa lati de opin ire ije ibere ki se onise eni ti o ba fori ti titi de opin ohun la o gbala nitori be ni apostle se so fun a wipe emi nlepa o emi si ntesiwaju lati le de opin ire ije ni fun ere ipe giga olorun ninu Christi Jesu ati ri ohun ti o sele si aya loti o sese ki o ro wipe nigba ti ohun ti je ibatan Abrahamu o sese ki o ro wipe nigba ti olorun ti ye awon si to be ti o ran awon angeli meji si ile won o sese ki o ro wipe nigba ti awon angeli ti je ounje ti o fi owo ohun se tabi ko ma ro wipe awon angeli won sese iyanu ninu ile wa tabi wipe ki o ma ro pe a se pataki to be ti awon angeli ti won le wa lowo mu ti olorun saanu fun wa ti o sun mo wa to be wipe ko sewo bi ohun ti le pada seyin tabi ohun ti le boju weyin awon anfani ti a ti fun ohun ko le je ki idajo ki o de ba ohun a ma n so fun ninu ede Yoruba we pe aroba fin loba ipa nitori be bi o ba je eni ti ki nani eni to ro wepe a ti n wa si dipa eni to ro wepe anka bibeli eni to ro wepe ajo lo si agoni isi ipago tabi mo je osise tabi mo wanje fun onbe tabi mo ntoju eleyi mo ntoju eyi ni ranti wi pe bi o se sele si aya loti be ni o sele se ni ti o ba jafara eni ti o ba dagun lati o ro wi pe idajo ko le de nitori be je ki a ronu po ada ki o tupe ju ma se je ki oro ati ikilo olorun ki o di arifin tabi arisa fun enikeni ninu wa ki enikeni ninu wa ki o ma se dagun la o ye ki a tara sasa ki a fi ronu po ada ki a fi ja ese wa sona bi a tun se ba wa ni waju wa ki a gbogbo ona wa se ki agba Jesu Kristi gbo ki agba gege bi olugbala ki agba gege bi olowosan ki agba gege bi eni tin so ni di mimo ki agba gege bi on gbogbo ki o si ma joba lori ite okan wa ki a si mo wi pe a n gbe igbesi aye otun bi o tin ji lororo lo ma gbadura se olorun pe iba se oni tabi ola ni igba ku igba ti Jesu ibade olorun je ki mura sile ki ma ko ma je wo pe ohun to sele si aya loti yo sele si mi nje mo gbadura we pe ojo ti pe yo ba dun we pe o gbo loruko Jesu ati we pe o pelu awon ayanfe ta o pa larada awon ti o ba Jesu goke lo si orun bi o ba fe ki adanu ayeraye ki o de ba aya loti ki o de ba o ye ki o dide o ye ki o gbadura ki o gbagbe awon nkan to ti koja mo ti se ti bi mo ti tun mo ti lo si ipago mo ti je onje ale olowa ati ri mi bo mi ati se ti bi fun mi ati se tun mo je osise je ki a gbagbe ohun ti o ti koja ki a ma ke pe olowa ki a ma so fun olowa wi pe a o fe ba aye pare a o fe ba aye koja lo a o fe fe aye tabi ife ko fe ti o wa ninu aye tabi awon ti o wa ninu aye a o fe ki oro wa ki o da bi oro aya lochi ni toto o jade kuro ni sodomu ohun gomora sugbon ko de ori oke ti a so fun won pe ki won ki o lo ko de ile ileri nisisin yo wa ni orun apadi ohun joro ohun je iya asise iya aigboran iya aikanisi iya aika oro olorun si o n jiya lọwọ lọwọ nisisin yi kepe olowa wi pe ki ọrọ tire ki o ma se ri bẹẹ ki o gba ọlọrun gbọ ki o jẹ ti ọlọrun ki o jẹ ni ti a ti fi ẹjẹ jesu wẹ ki o ni igbala tootọ ki o si jẹ ọmọ ọlọrun tootọ ki a le kọ orukọ rẹ sinu iwe iye bi o ba jẹ ẹni ti a ti gbala ẹni ti a ti kọ orukọ rẹ sinu iwe iye o ni ki o di ọna otitọ mu ṣinṣin ki o ma jẹ ki esu tabi awon emi esu tabi idanwo tabi isoro tabi wahala ti o wa ninu aye ki o gba igbala kuro lowo re o ni ki a tesiwaju o ni ki a ma lepa nso o ni ki a ma boju weyin o ni ki a di ohun ti a ni ki a di mu ṣinṣin ki ẹnikẹni ki o ma ba gba ade wa ki o ma si gba ijọba ọlọrun tabi igbala kuro lọwọ wa gbadura ki o sọ fun ọlọrun wipe o ni pada sẹyin o ni baye lọ o ni baye rẹ a o ni pa ọrẹ mọ aye lara o ni gba idajọ to n bọ lori sodomu ohun gomora o je ọmọ ọlọrun ni tootọ titi di ọjọ ikẹyin gbadura.